sanggup hirup lamun hidup nepi katega ningalkeun ibu rek ngababat alas pertami. Mubadir temenan kasep hidup ibu ngakanung hidup salapan

betinggal springgan dengan salah pernyata ia dua denawa kaladur muka kaladur salah anu dinawa keseta samir magan.

0: kabeneran uing teh poe isukan ne kabobotohan domba diadu.
1: Dinten
0: aing. Dek latihan heula ngigana ngabobotohan.